0: ーティーは終わりよ。門を閉めて。
1: エルサー、どうしていつも一人でいるの？
0: もうやめて、アナ。
1: 何をそんなに怖がっているのよ。
0: やめてって言ったの。
2: 魔法使いだ、逃がすな。
3: いや、僕はオラフ。ぎゅーって抱きしめて。
4: オラフ？
1: ねえ、エルサに夏を取り戻してもらいたいの。
3: 夏？僕大好き。エルサはこっちだよ。
5: 降り始めた雪は足跡消して。

スヴェンって可愛いよね。僕のことが大好きみたい。いつも鼻にキスしてくるんだ。ねえ、生まれて初めてギューって抱きしめられた時のこと覚えてる？僕はアナ。あったかかった。この人のためなら溶けちゃってもいいって思える友達。